työllä. No niin, hei paralla. Tässä Jukka Leisti. Monet radiomusan kuuntelijat ovat huomanneet, että radiomusa soittaa heidän mielimusiikkiaan. Ja sehän on erittäin hieno havainto. Ja ne, jotka eivät edes tienneet sitä olevan olemassa, nyt kannattaa kuunnella radiomusaa. Ja ainoastaan vain siksi, koska se on, ehkä sanoisin, Tampereen ja Pirkanmaan ja ehkä koko puolen Suomen paras radiokanava.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Jos mä haluan aikamatkata muutakin kuin teatterissa, mä käännän radion musan päälle ja toivon, että matka olisi tarpeeksi pitkä, jotta mä ehdin kuulla mahdollisimman monta kappaletta.

Pakarisen heiditessä tervehdys. Täytyypä todeta, että kyllä tuo radiomusa on hieno juttu. Ei tarvitse tuijottaa tai klikkailla ruutua. Sen kun vaan nauttii ja antaa musan viedä mukanaan.

Tässä on Puotila Jukka. Hyvä show on monipuolinen, aina vaihteleva ja viihdyttävä. Mä oon huomannut, että Radio Musa toteuttaa tätä samaa periaatetta. Täällä on hyvä meininki. Terveisiä kaikille. Toivon Jukka.

morjesta. Tässä Simo Yölintu-yhtyöstä. Mukava kuulla, että kuuntelet radiota, joka soittaa monipuolista musiikkia. Terveisiä kaikille.

0: Hyvää huomenta. Tää on Radio Musa.
1: Muistatko, kun vyörytettiin juoksuhautaa?

0: katkos, kun Mannerheimi sanoi mulle.
1: Joo.
0: Mitäs tykkäät, Ville, jos me koukataan?
2: Niin, mut suunnitelma sopinut ei sulle.
0: Joo, mä sanoin, mennään

0: Laakuksen porukassa kuultiin
1: kertomista. Laakuksen ja laakuksen porukassa.

Moro, tässä Erika Wiikman. Radio Musa, aamulla se herättää, illalla se selättää. Radio Musaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.

Oikein leppoisaa sunnuntaita Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään sunnuntaina 20. päivä syyskuuta nimipäivänsä viettävät Varpu ja Vaula. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radiomusa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Penan seurassa. Kello 14 jälkeen Gildan valikoima, jossa kuullaan kotimaisten pääasiassa indie-artistien ja indie-bändien musiikkia. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20 listaa soitellaan Teräväisen Penan seurassa kello 16 alkaen. Kello 18 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan Hetken lauluja. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Aaron ja Santis. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

oikein lepoisaa ja lokoisaa lepopäivää kaikille niille, jotka eivät ole töissä näin sunnuntaina, toivottelee studiota Teräväisen Pena. Tänään on sunnuntai 20. syyskuuta, nimparat vetävät Varpu ja Vaula ja radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenterin vanhin on italialainen näyttelijä Sofia Loren, 56-vuotiaan seksisymboli La Loren. Sofia Loren 92 vuotta. Ja näyttelijä Jyrki Nousiainen, joka näytteli 42 vuotta Helsingin kaupunginteatterissa, hän täyttää 83 vuotta. Ja Jesse Hackman -dekkareista tuttu kirjailija Ari Paulo täyttää 72. Ja Thompson Twins -yhtyeen Joey Levi täyttää 71 ja saman yhtyeen Alana Curry 69. Kolmas kivi auringosta -sarjasta tuttu Kristen Johnston, hän täyttää 59. Ja kuten myös popin legenda Ricky Nelsonin musisoivat kaksoset Gunnar ja Matthew Nelson. Kolumbialainen Formula 1-kuski Juan Pablo Montoya täyttää 51. Suomalainen tietokirjailija Sampo Terho, Tampereen entinen kulttuurijohtaja, entinen kansanedustaja, entinen ministeri, hän täyttää 49 vuotta. Ja tämän listauksen nuorin on kuvataiteilija, toimittaja ja entinen pornonäyttelijä Raakel Liekki, oikealta nimeltään Tiina Raakel Koponen. Hän täyttää 47. Ja radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Moi, täällä Sinikka Salminen. Ja tämä on autoilijoille. Lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

ajan kulumisen huomaa, jos ei muualta, niin ainakin merkkipäivä kalenterissa, jota studiossa siellä olee Teräväisen Pena. 80 vuotta sitten tapahtui kaikenlaista, nimittäin ensimmäiset Cannesin elokuvajuhlat alkoivat vuonna 1946 ja samaan aikaan syntyi 60-70-luvun suosikkilaulaja Päivi Paunu, joka muistetaan muun muassa laulusta Oi niitä aikoja, Hei vain, Mozart 40, joka oli duetto Aaron Rannisen kanssa, Jokainen päivä on liikaa ja Oi rakkahin. Hän oli mukana myös Mirumaru lauluyhtyessä 70-luvun lopulla Paula Karppasen ja Titta Jokisen kanssa. Samaan aikaan syntyi myös Chiffons tyttöyhtyön Sylvia Peterson ja heillä oli hittejä He's So Fine ja One Fine Day. Sitten katsotaan vanhempia juttuja. Nimittäin jazzpianisti säveltäjä Jelly Roll Morton syntyi vuonna 1890. Ja silloin kun hän vietti 10-vuotisjuhlia, varmaan vietti, säveltäjä Uno Klami syntyi ja hänen pääteoksensa oli Kalevalan sarja. Amerikan säveltäjä ja orkesterijohtaja Jack Frank DeVoe syntyi 1911. Teki musiikkia muun muassa TV-sarjoihin Lemmenlaiva, Kolme poikaani

sekä elokuvan Likainen tusina. Vuonna 1924 syntyi 50-luvun kuuma amerikkalainen listalaulaja Gogi Grant, jolla oli miljoonan hitti The Wayward Wind. Ja koomikko Ben Stillerin äiti, koomikko Anna Maera, syntyi vuonna 1929. Kirjailija Paavo Rintala syntyi vuonna 1930 ja muistetaan ainakin elokuvatusta teoksesta Pojat. Ruotsalainen näyttelijälaulaja Monica Zetterlund syntyi vuonna 1937. Ja vuonna 1963 John F. Kennedy ehdotti USA:lle ja Neuvostoliitolle yhteistä kuumatkaa. No, USA teki matkansa yksin vuonna 1969. Tasan 60 vuotta sitten Beatle George Harrison teki ensimmäisen mietiskelymatkansa Intian sikäläisen gurun pakeille. Ja muutama vuosi myöhemmin 69, silloin tapahtui monenlaista. The Beatles piti yhtiökokouksen Lontoossa. John Lennon kertoi, että erosi yhtyeestä, ja niin hän tekikin. Paul seurasi esimerkkiä vuoden 70 puolella. Samaan aikaan The Archies nousi USA-listan kärkeen purkahitillä Sugar Sugar, jota myytiin miljoonissa. Tämä The Archies eli Justus oli suosittu piirrossarja. No, levyllä kuullaan ammattimaisia studiomuusikoita, kuten The Monkeysinkin levyillä. Ja samaan aikaan vuonna 69 syntyi Miss Suomi, vuodelta 92 Kirsi Syrjänen, joka oli aviossa laulaja Kurre Westerholmin kanssa. Ja sitten kohti nykyaikaa. 49 vuotta sitten syntyi laulaja, Idols-menestyjä, muusikko Jani Wikholm, hiljattain edes mennyt. Vuonna 1984 USA:ssa käynnistyi Cosby Show ja pysyi eetterissä 8 kauden ajan. Vuonna 1990 Saksat ratifioivat uudelleen yhdentymisensä. Itä- ja Länsi-Saksa DDR lakkasivat olemasta ja syntyi yhtenäinen Saksa eli Germany. Ja siitä on 25 vuotta aikaa, kun Yhdysvaltain presidentti George W. Bush julisti parlamentin yhteisistunnossa terrorismin vastaisen sodan, ja sen jälkeen maailma ei ole ollut enää ennallaan. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: koska vastauksen saan.
1: Estás escuchando Radio Musa 100.5.

Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Morjes, tässä Jukka Kittilä Pälkäneeltä Team Credit Hot Rods -yhtyeestä. Kun kuvailen radion musaa yhdellä sanalla, sanoin näin, että se svengaa. Hetkinen, siinä tuli nyt kaksi sanaa, mutta svengaa se silti.

0: Radio Musa.
1: Ai että, onpas mukava viihtyä täällä tilitoimistoristeilyllä. Mutta tiesitkö Jarno, että tällaisen Suomessa rakennetun ja maailmanluokan valtameriristeilijän sisällä menee satoja ja satoja kilometriä erilaisia putkia ja ne pysyvät paikallaan asiakkaamme Puttek Oy:n kannakkeilla.
2: Suomalaista huipputyötä siis Pirkanmaalta maailmalle.
1: Vähän niin kuin Kalevankin palvelut.
2: Eli jää markka maakuntaan.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kaksi lähes yhtäläisen taiteilijan nimen omaavaa taiteilijaa sekoittaa parhaillaan musiikki- ja ääniteteollisuutta. Adela ja Adele, joista Adele oli pinnalla jo toistakymmentä vuotta sitten. Ainakaan vielä ei asiasta ole noussut virallista kiistaa. Adela on oikeasti 22-vuotias Adela Jergova, entinen balettitanssija. Hän tulee Slovakiasta. Vielä viime vuonna Adela oli uusi ja tuntematon esimerkiksi Iso-Britanniassa ja USAssa. Nyt hän komeilee sielläkin top 5-sijoilla albumilla Prima ja biiseillä Ain't in LA ja Nicole Kidman. Ensi tammikuussa hän konsertoi Tukholmassa ja Oslossa.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

0: Radio Musa.
1: Takasalo Flipperhaus Nokia, terve! Meillä on täällä Nokialla Rauniokatu 95, 44 flipperiä 7 eri vuosikymmeneltä pelattavissa. Flipperhaus.fiin kautta voit tehdä varauksen pikkujouluihin, yksityistilaisuuksiin tai myös näet sieltä meidän avoimet peliillat, jolloin kuka vaan voi tulla pelaamaan. Tervetuloa!

Kyösti Mäki-Mattila tässä, moi. Aina kun ajan Tampereella, ajan hitaasti ja autoni kaiuttimista kuuluu radiomusan laadukas lähetys.

No hei, tässä on Tapio Niemelä, pitkän linjan muusikko. On ilo huomata, että Radio Musa soittaa todella monipuolista musiikkia. Tätä pystyy kuuntelemaan sekä musiikin viihdekäyttäjä että musiikin ongelmakäyttäjä. Tähän ei kyllästy.

Tervehdys. Tässä Leisti Jukka. Radio Musa tarjoaa kunnon musaa 100,5%. Parasta aikuisviihdettä sallittu lapsille. Suositellaan nuorisolle.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia. 1980-luvun suosikkibändi Tears for Fears on nostettu Harry Stylesin lämpäriksi, kun Style tekee ensi vuoden elokuussa ainakin 3 konserttia Lontoon Wembleyn stadionilla. Sehän tarkoittaa, että Stylesin jo muutaman kuukauden ajan pyörinyt konserttikiertue Together Together jatkuu myös ensi vuoden puolella. Tears for Fears muistetaan ennen muuta miljoona hiteistä Everybody Wants to Rule the World ja Shout. Duo on tehnyt selkeän comebackin ja julkaissut uutta materiaalia, olkoonkin, että ne vanhat hitit ovat yhä esillä muun muassa radioaalloilla ja netissä.

Moro moro, se on hämäläisen pilvi täällä. Niin säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on nimittäin aina aurinkoista, ei pilvistä.

Moi hei ja morjest. Tässä Matti Esko. Radioaseman musiikki merkittää mulle paljon. Se on laajaa ja päivän hitit ja vanhemmat hitit ja muutakin, ei välttämättä hittejä, mutta kunnon musiikkia.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Kahdessa James Bond-elokuvassa erittäin salainen ja Octopus näytellyt Bond-tyttö Alison Papworth toteaa, että James Bond-leffojen tulevan päätähden pitää olla ennen muuta komea. Hän ei tarvitse Oscar-tason suoritusta, vaan komeutta ja miehisyyttä. Hän muistaa tietysti ajan, jolloin Roger Moore edusti mainittua ideaalia. Moore ei ollut maailman paras näyttelijä, mutta hän istui rooliin kuin mittatyöpuku. Nyt ei pitäisi poiketa totutusta. Hän ei ota kantaa tietoon tai huhuun, jonka mukaan rooli olisi nyt Jack Lowdenin heiniä.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanhan herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututenamme nyt pelastuspukukelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstöhyvinvointi on menestyksen A ja O.

0: nokikuoravat, mitäs te nyt metelöitte? Onkos tämä nyt olevinaan sitä rautakitaralankamusiikkia? Vai niin, no, mutta mistä te saitte nuo soittimet?
1: On sulkapallomailla, nyt kitarani kuunnelkaa.
0: Vai minun sulkapallomailla?

Surukasvukkoja, te olette nyt siinä iässä, että olisi jo aika tutustua oikeaankin musiikkiin ja hyviin säveltäjiin. No niin, säveltäjiä nyt niinku Smetana ja Moldau ja onhan niitä. Kuunnelkaa nyt tarkasti tätä hienoa, syvällistä sävelaihetta. No ei se nyt aivan noin ole, kuunnelkaa tarkemmin. Näin se menee.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Iso-Britannian kuninkaan virka-asunnon korjaustyöt jatkuvat. Tämä on vuosia kestävä projekti, joka tulee maksamaan lähes 500 miljoonaa euroa. Viime aikoina on purettu muun muassa vanhaa, puusta tehtyä lattiaa. Sen alta on löytynyt kaikenlaista, kuten kuluneet työsaappaat, arpalipuke vuodelta 1957, tyhjä silk cut tupakka-aski, keramiikkaesineitä, lehtileike vuodelta 1889, metrikaupalla erilaisia kaapeleita, kivennäisvesipullo ja pilaantunutta maa-ainesta. Ei siis mitään todella mielenkiintoista. Sellainen lienee kerätty talteen jo aiemmin. Palatsihan on ollut enemmän ja vähemmän olemassa 1700-luvulta lähtien. Korjauksia tehtiin jo kuningatar Elisabeth II:n viimeisiksi jääneinä elinvuosina.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Roudari Roope oli yksi toope, joka laitteli kaikkeja maikkeja souhun. Mut hengari Hertta oli rockibändi-fäni, joka hengaili lavan takana ja tunsi sen touhun.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Radiomusan viihdeuutisia. Bas Luhrmannin suurella vaivalla ja kärsivällisyydellä tekemä kehuttu epic Elvis Presley in Concert -elokuva on tulossa suoratoistoihin, ellei jo olekin. Ainakin teatterinäytöksissä tuntui siltä, että olisi ollut läsnä Elviksen konsertissa paikan päällä Las Vegasissa, niin aidolta se toteutus tuntui. Luhrmann mylläsi tätä leffaa varten muun muassa Salt Lake Cityn legendaariset suolakaivokset, jonne Elviksen nauhoja tiedettiin viedyn, koska siellä ne olivat turvassa monelta asialta ja vaaralta.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

radiomusa soittaa hyvää musaa myös lapsille.

Volku, hauku, volku, vauku. Vällä, vällä, vällä, vällä. O kompi, kampi, kompi, kampi, pikki, mihinkä köy. O volku, hauku, volku, vauku. Vällä, vällä, vällä, vällä.

Oikein leppoisaa sunnuntaita Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään sunnuntaina 20. päivä syyskuuta nimipäivänsä viettävät Varpu ja Vaula. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radiomusa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen penan seurassa. Kello 14 jälkeen Gildan valikoima, jossa kuullaan kotimaisten pääasiassa indie-artistien ja indie-bändien musiikkia. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20 -listaa soitellaan Teräväisen penan seurassa kello 16 alkaen. Kello 18 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan Hetken lauluja. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Aaron ja Santis. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Hei, tässä Charles Blumman. Radio Musa soittaa Suomen monipuolisinta musiikkia. Kanavaa ei todellakaan tarvitse vaihtaa.

Tässä on Eki Liikanen, hei. Kuulkaa hei Radio Musaa. Siellä on erittäin ihanaa maailmankuvaa musiikin parissa. Väittäisin, että se on hyvin, hyvin laajapohjaista ja erittäin kuunneltavaa. Sanoisin, että ainakin Suomen ja Euroopan parasta musaa.

Oikein lepoisaa ja lokoisaa lepopäivää kaikille niille, jotka eivät ole töissä näin sunnuntaina, toivottelee studiota Teräväisen Pena. Tänään on sunnuntai 20. syyskuuta, nimpareita veittävät Varpu ja Vaula ja radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisen kalenterin vanhin on italialainen näyttelijä Sophia Loren, 56-lukujen seksisymboli La Loren. Sophia Loren 92 vuotta. Ja näyttelijä Jyrki Nousiainen, joka näytteli 42 vuotta Helsingin kaupunginteatterissa, hän täyttää 83 vuotta. Ja Jesse Hackman -dekkareista tuttu kirjailija Ari Paavolo täyttää 72. Ja Thompson Twins-yhtyeen Joey Levi täyttää 71 ja saman yhtyeen Alana Curry 69. Kolmas kivi auringosta -sarjasta tuttu Kristen Johnston, hän täyttää 59. Ja kuten myös popin legenda Ricky Nelsonin musisoivat kaksoset Gunnar ja Matthew Nelson. Kolumbialainen Formula 1-kuski Juan Pablo Montoya täyttää 51. Suomalainen tietokirjailija Sampo Terho, Tampereen entinen kulttuurijohtaja, entinen kansanedustaja, entinen ministeri, hän täyttää 49 vuotta. Ja tämän listauksen nuorin on kuvataiteilija, toimittaja ja entinen pornonäyttelijä Raakel Liekki, oikealta nimeltään Tiina Raakel Koponen. Hän täyttää 47. Ja radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. It was a night. Ooh, what a night it was. It really was such a night. The moon was bright. Oh, how bright it was. It really was such a night.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä oli hyvä tämä ensimmäinen näytös. No olihan se, mutta kyllä tähän väliin on jo hyvä ottaa kunnon leivoskahveet ja ihan avekkien kera. Puhut kyllä asiaa, ja Tampereen teatterin palveluhan nämäkin herkut eteemme loihtii. No näin on. Ja kun me Kalevassa hoidamme heidän talous- ja palkkahallintoaan, on Tampereen teatterin palvelut helppo toimittaa hymyhuulilla. Hyvä. Otetaanpa malja sille ja kulttuurille.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Bob Dylan juhlistaa legendaarisen Rolling Thunder Live-kiertueensa 50-vuotispäivää ja julkaisee jättiboksin, johon tulee 39 CD-levyä, 31 tuntia musiikkia ja 371 aiemmin julkaisematonta raitaa. Mukana on Dylanin nuoruuden rakastettu Joan Baez ja kitaristit T-Bone Burnett, Mick Ronson, Steven Souls ja David Mansfield sekä muita tasokkaita muusikoita.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietamme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Morjesta, morjesta. Töyssyn Mikko tässä. Etsi paras radio. Radio Musa. Löytäjä saa pitää. Tykkäät varmasti.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Ja joka kerta, kun mä kuskaan mun poikaani jäähallille tai mä ajelen teatterille, mä toivon, että matka olisi mahdollisimman pitkä, koska silloin me kuunnellaan Olavin kanssa yhdessä radiomusaa.

0: Okay, we're rolling.
1: Okay.
2: Quiet, boys. Pitcher.

Ajan kulumisen huomaa, jos ei muualta, niin ainakin merkkipäivä kalenterista, jota studiossa siellä olee Teräväisen Pena. 80 vuotta sitten tapahtui kaikenlaista, nimittäin ensimmäiset Cannesin elokuvajuhlat alkoivat vuonna 1946 ja samaan aikaan syntyi 60-70-luvun suosikkilaulaja Päivi Paunu, joka muistetaan muun muassa laulusta Oi niitä aikoja, Hei vain, Mozart 40, joka oli duetto Aaron Rannisen kanssa, Jokainen päivä on liikaa ja Oi rakkahin. Hän oli mukana myös Mirumaru lauluyhtyessä 70-luvun lopulla Paula Karppasen ja Titta Jokisen kanssa. Samaan aikaan syntyi myös Chiffons tyttöyhtyön Sylvia Peterson ja heillä oli hittejä He's So Fine ja One Fine Day. Sitten katsotaan vanhempia juttuja. Nimittäin jazzpianisti säveltäjä Jelly Roll Morton syntyi vuonna 1890. Ja silloin kun hän vietti 10-vuotisjuhlia, varmaan vietti, säveltäjä Uno Klami syntyi ja hänen pääteoksensa oli Kalevalan sarja. Amerikan säveltäjä ja orkesterijohtaja Frank DeVoe syntyi 1911, teki musiikkia muun muassa TV-sarjoihin Lemmenlaiva, Kolme poikaani sekä elokuvan Likainen tusina. Vuonna 1924 syntyi 50-luvun kuuma Amerikan listalaulaja Gogi Grant, jolla oli miljoonan hitti The Wayward Wind. Ja koomikko Ben Stillerin äiti, koomikko Anna-Maja Era syntyi vuonna 1929. Kirjailija Paavo Rintala syntyi vuonna 1930 ja muistetaan ainakin elokuvatusta teoksesta Pojat. Ruotsalainen näyttelijälaulaja Monica Zetterlund syntyi vuonna 1937. Ja vuonna 1963 John F. Kennedy ehdotti USA:lle ja Neuvostoliitolle yhteistä kuumatkaa. No, USA teki matkansa yksi vuonna 1969. Tasan 60 vuotta sitten Beatle George Harrison teki ensimmäisen mietiskelymatkansa Intian sikäläisen gurun pakeille. Ja muutama vuosi myöhemmin 69, silloin tapahtui monenlaista. The Beatles piti yhtiökokouksen Lontoossa. John Lennon kertoi, että erosi yhtyeestä ja niin hän tekikin. Paul seurasi esimerkkiä vuoden 70 puolella. Samaan aikaan The Archies nousi USA-listan kärkeen purkahitillä Sugar Sugar, jota myytiin miljoonissa. Tämä The Archies eli Justus oli suosittu piirrossarja. No, levyllä kuullaan ammattimaisia studiomuusikoita, kuten The Monkeysinkin levyille. Ja samaan aikaan vuonna 69 syntyi Miss Suomi vuodelta 92 Kirsi Syrjänen, joka oli aviossa laulaja Kurre Westerholmin kanssa. Ja sitten kohti nykyaikaa. 49 vuotta sitten syntyi laulaja, Idols-menestyjä, muusikko Jani Wikholm, hiljattain edes mennyt. Vuonna 1984 USA:ssa käynnistyi Cosby Show ja pysyi eetterissä 8 kauden ajan. Vuonna 1990 Saksat ratifioivat uudelleen yhdentymisensä. Itä- ja Länsi-Saksa DDR lakkasivat olemasta ja syntyi yhtenäinen Saksa eli Germany. Ja siitä on 25 vuotta aikaa, kun Yhdysvaltain presidentti George W. Bush julisti parlamentin yhteisistunnossa terrorismin vastaisen sodan ja sen jälkeen maailma ei ole ollut enää ennallaan. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Hei hei, tässä Marita Taavitsainen. Lausun teille pienen runon. Radio Musa. Aamulla se herättää, illalla se selättää. Radio Musa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Radiomusan viihdeuutisia. Naisten ampumahiihdon moninkertainen arvokisamitalisti, 36-vuotias Dorothea Wierer, tekee mäkäräiset eli siirtyy kuvaruutuun ampumahiihdon erikoisasiantuntijaksi. Hän tekee sen Saksassa ja kansallisen ARD-TVn kanavalla jo tänä syksynä. Wierer on kotoisin Etelä-Tirolin alueelta, missä puhutaan yleisesti Italiaa, Saksaa ja Ranskaa. Wierer seuraa tehtävässä muun muassa Magdalena Neuneria ja Kati Wilhelmia. Ensimmäiset kommentit ovat tiedossa lokakuun puolivälin paikkeilla.

Morjes. Virve Rosti tässä. Mainostaja. Radiomusaa kuuntelevat erityisesti aikuiset, jotka lähtevät liikkeelle ja joilla on ne perheen rahat. Radiomusa pistää vauhtia liiketoimintaan.

0: Radio Musa.
1: Takasalo Flipperhaus Nokia, terve! Meillä on täällä Nokialla Rouniokatu 95, 44 flipperiä 7 eri vuosikymmeneltä pelattavissa. Flipperhaus.fiin kautta voit tehdä varauksen pikkujouluihin, yksityistilaisuuksiin tai myös näet sieltä meidän avoimet peliillat, jolloin kuka vaan voi tulla pelaamaan. Tervetuloa!

Moi, täällä on Sara Melleri ja näyttelen Kikkaa Kikka-nimisessä elokuvassa. Ihana kuulla, että Suomessa on radio, joka soittaa Kikan mahtavia biisejä. Moi!

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumaan.

tapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uutuutenamme nyt pelastuspuku kelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstö hyvinvointi on menestyksen A ja O.

Hetken kuluttua kuullaan Gildan valitsemia indie-artistien kappaleita ohjelmassa Gildan valikoima. Tervetuloa mukaan ohjelman pariin.

0: Hyvät kuuntelijat, vuorossa on ohjelma nimeltään Gildan valikoima. Ohjelmassa kuullaan 3 biisiä eri indie-artisteilta. Tämän ohjelman myötä saatat löytää itsellesi uuden suosikkiartistin tai bändin. Minä olen Gilda, tervetuloa ohjelman pariin.
1: Ohjelman tarjoaa tänään Beatlake Oy, tamperelainen AV-alan tuottaja, äänitysstudio ja laitevuokraaja.
0: Nyt kun syksy on tullut, niin laulutkin ovat tänään valikoituneet tähän jaksoon syksyisellä teemalla. Ensimmäisenä ääneen pääsee Lukkosulaan ihana Kurkiaura-kappale. Biisi on koskettava ja tunteikas pop-iskelmä. Kappaleen vahva sanoma tuo lohtua meille, jotka olemme menettäneet jotain tärkeää, ystävän, läheisen tai rakkaimman. Laulu ammentaa tarinansa kaipuusta ja on rakkauden osoitus kaikille heille, jotka luotamme ovat lähteneet. Tyyliltään se on tuttua Lukkosulaan poppia stemmalauluineen ja retromaustein.

Seuraavana kuullaan kappale nimeltään Syksyöinä. Esittäjänä on Jorma Valli. Syksyöinä on rakkaudesta ja kaipauksesta kertova suomalainen iskelmä, jossa perinteisen orkesterin lämmin sointi, saksofoni ja hyvä poljento kuljettavat tarinaa. Kappale on julkaistu alun perin vuonna 2011 Suudelmien valtakunta-albumilla. Ja nyt kun syksy 2026 on alkanut, niin Jorma Valli kertoo, että hän haluaa antaa laululle uuden mahdollisuuden ja löytää kuulijansa myös radioaalloilla. Sävelis on Seppo Tammilehdon, sanat Jouni Hakapään. Sovitus Jorma Valli ja Jasu Mäntylä. Ja nyt kuunnellaan kappale Syksyöinä.

Kolmas syksyinen laulu on nimeltään Syksyyön melankoliaa, jonka esittää oma bändini Three Decades. Laulu ilmestyi syksyllä 2025 ja kappaleen on säveltänyt Pekka Saukkonen ja sanat on kirjoittanut Leena Vainio. Pekka on säveltänyt laulun jo noin 30 vuotta sitten, mutta se löysi esittäjänsä vasta, kun Pekka sitä tarjosi bändilleni. Ja nyt sitten laulu soimaan, Syksyyön melankoliaa, esittäjänä Three Decades.

Ohjelman tarjosi tänään Beatlake Oy, tamperelainen AV-alan tuottaja, äänitysstudio ja laitevuokraaja.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Metallica-yhtyeen tanskalaissyntyinen rumpali Lars Ulrich on myynyt 2 USA:n maaperällä sijainnutta omakotitaloaan samana päivänä yhteensä noin 68 miljoonalla dollarilla. Hän ei varmaankaan myynyt rahan puutteessa, vaan niin sanotusti otollisella hetkellä. Metallica-yhtye on kotoisin San Franciscosta, mutta omistaa taloja muuallakin. Pojat ovat jauhaneet musiikkia noin 45 vuoden ajan. Ehkä nyt olisi oikea aika muuttaa paratiisisaarelle nauttimaan meluttomasta elämästä.

Moro. Olen Kuurilan Martti. Mä käyn täällä Musan seassa pari kertaa viikossa sunnuntaina ja maanantaina kello 15 jälkeen kertomassa, mitä olen kuullut ja sitten jotakin mieltä askarruttavaa.

Käyn testaamassa aina näitä tamperelaisia ruokapaikkoja sillä säännöllisin väliajoin. Kyllä nytkin oli hyvä pihvi kerta kaikkiaan, kaikesta huolimatta. Menin tämmöiseen lähiruokalaan viikolla ja kattelin sitä listaa ja pitkän harkinnan jälkeen sitten tilasin lihaa. No hetkisen ja kotvan päästä tarjoilija liihotteli pöydän viereen ja tarjoili lautasen eteeni ja mä kattelin, että Juma, mitä sä oikein meinaat? Tää pihvihän on puoliksi syöty. Tarjoilija katteli mua sitten järkyttäneenä ja sanoi, että no, sähän tilasit keittiömestarin pihvi. No, perhana mä olin vihanen ensin kuin äkänen karhu, mutta pihvi oli kumminkin sen verran hyvä, että lepyin siinä sitten syödessäni. Noista karhuista puheen ollen, niin niitähän nyt on taas kaadettu tästä meidänkin lähiseudulta muutama, ainakin Virroilla ja Ähtärissä. Ennen vanhaan tuo meidänkin kotikylällä, niin siellä pyydettiin uroskarhuja elävältä. Ne myytiin sitten eläintarhoille. Semmoista ei kai enää saa tehdäkään. Semmoisessa pyyntijoukkuessa oli aina, siinä oli 4 jäsentä. Siinä oli karhukoira, sitten oli sähkömies ja sitten yksi pyssymies ja sitten poliisi. Tuo karhukoira ajoi ensin karhun puuhun ja sitten sähkömies otti tolppakengät ja jatko sitten siitä eteenpäin niin pitkälle, että se karhu tippui maahan. No, karhukoira hyppäsi siinä vaiheessa sitten karhun kimppuun ja puri sitä kulkusiin. No, karhuhan rupesi ulvoon tietysti hirveästi kivusta ja pisti tassut sukukalleuksien päälle. Niin silloin poliisi laittoi sille karhulle käsiraudat. Niin se pyssymies oli tietysti sitä varten, että jos sähkömies olisikin pudonnut sieltä ensin, niin pyssymies olisi ampunut koira. Menevä viikkohan on nimeltään muistiviikko. Mäkin sain semmoisen riskiselvityspaperin lääkäriltä. En ole vaan muistanut palauttaa sitä. Ei mulla sinänsä muistin osalta kai ole vielä ihan kokonaan peli pelattu. Kyllä mä sen on huomannut, että jos mä oon oppinut jonkun huonon tavan, niin kyllä mä muistan sen pirskasti hyvin. Mun tuttava, toi Leppäsen vaari, se on asustellut nyt jo jonkun aikaa siellä hoivakorissa. Juurikaan sen takia, että muisti välillä vähän pätkii ja tekee tepposia, niin ei enää yksin pärjää. Kävin tässä katsomassa viime viikolla. Siellä on semmoinen tunne, että siellä on mukava kyllä Leppäsen vaarin olla. Siellä on turvallista ja se on saanut uusia ystäviäkin. Semmoinen yhteisöllisyys siellä oikein niin kuin huokuu siellä talossa koko porukan kesken. Ne oli laittanut nyt seinällekin semmoisen ison taulun, missä luki, että välitä itsestäsi ja muista. Vaari tavaili kans sitä ja raapi korvallistaan, että välitä itsestäsi ja muista. Mitähän tuo nyt tarkoittaa? Mitähän mun pitäisi muistaa? No, ei se nyt mikään ihme ole, jos tuossa vaarimies alkaa vähän unohtelemaan, kun kyllä sitä käy nuoremmillekin. Mä muistan, kun tässä joku vuosi sitten mä olin sairaalassa muutaman päivän, kun multa leikattiin kynnet. Niin se kirurgillekin sattui semmoinen unohdus. Yksi nainen tuli tapaan, häntä kädet ojossa. Että voi kun mä olen kiitollinen, teitte aivan upeata työtä. Oikein iso kiitos. Kirurgi oli vähän hämillään, kun klapilla päähän lyöty ja sanoi, että no kiitos vaan kiitoksista, mutta nyt en äkkiä muista, oletteko potilas vai omainen. No, mulle itsellekin tulee joskus semmoinen tunne, semmoinen, mikä se on, semmoinen ranskaksi sanotaan se déjà vu. Tänäänkin tuli semmoinen tunne, että mä oon unohtanut tän ennenkin.

0: Radio Musa.
1: Takasalo Flipperhaus Nokia, terve. Meillä on täällä Nokialla Rauniokatu 95, 44 flipperiä 7 eri vuosikymmeneltä pelattavissa. Flipperhaus.fiin kautta voit tehdä varauksen pikkujouluihin, yksityistilaisuuksiin tai myös näet sieltä meidän avoimet peliillat, jolloin kuka vaan voi tulla pelaamaan. Tervetuloa!

No niin, moi moi, täällä on Randelinin Kake. Hei, mä halusin muistuttaa, että Radio Musa soittaa hyvää nuorisomusiikkia myös menneiltä vuosilta. Hyvä meininki.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

0: Radio Musa.
1: Kuuluuko? Onko sinulla, Jarno, nyt myynnissä kiirepainetta? Ja syntyykö sitä luvattua bruttokansantuotetta lainkaan?
2: Kyllä tämä radiofoninen viestintä on tavoittanut mahdolliset asiakasyritykset ja niiden yrittäjät vallan mainiosti.
1: No, ihmiset ne nyt vaan tykkää kuunnella musaa.
2: Kyllä näin on, ja yrittäjätkin ovat muuten ihmisiä.

Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Radio Top 20.
2: Oikein mainiota sunnuntai-iltapäivää. Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Ja tervetuloa kuuntelemaan paikallisäädyden Radio Top 20 listaa. Tällä kertaa lista aloittaa 27-vuotias musiikin ammattilainen, Tampereen yhteiskoulun eli Tykin kasvatti, joka on valmistunut pop- ja jazz-konservatoriosta. Hän on kuuluisaa Ylöjärvestä kulttuurisukua eli Martti Pantse ja Aku Syrjän serkun Villen tytär. Tämän kappaleen myötä on mukavaa muistella kulunutta kesää. Vuorossa nimittäin uusi tulokas listalla numero 20 Aliisa Syrjä, Kesä ja sä.

Siinä esiintyi pääesiintyjät, joka soittaa rillumareibili-musiikkia heidän oma määritelmänsä tuolle musiikkityylille. Ja tämähän on sanonut paljon myös tanssilistalla. Kappale Syytä itseään, Put the Blame on Me, on alunperin Steve Bloomfieldin biisi, johon suomalaiset sanat teki Juice Leskinen. Alunperinhän tämä lauloi suomeksi Pekka Helinen vuonna 1979. Tällä kertaa ääneen pääsi pääesiintyjien Vesa Haaja. Sijoitus siis 19. Mutta musiikkia pykälä ylempänä vuorossa 29-vuotias laulaja Ilta Silva, joka on kotoisin Jyväskylästä. Hänellä on taustaa gospel-musiikkipiireistä ja hän valmistui kätilöksi joulukuussa 24, mutta tekee tällä hetkellä ensisijaisesti musiikkiuraa. Hän on myös perheen äiti. Ja tänä syksynä hän tekee myös saman nimisen kiertueen Ilta Ystävä. Tämä on siis numero 18 uusi tulokas.

Tämä tamperilaisen rocktenorin Jarkko Aholan elämä voimaa hänen itsensä sanoittama. Sävellyksestä vastaa Aholan lisäksi myös kappaleen tuottanut Aki Sihvonen, ja siinähän laulettiin korkealta ja kovaa, tällä kertaa sijoitusmero 17. Sitten hieman erilaista musiikkia vuorossa on Ilkka Sysimetsä alias Frederik alias Reetu. Villi Tiikeri on käytännössä uusi versio vuoden 1981 kappaleesta Tyttö kuin tiikeri. Ja tässä sovitus on Petri Kokon käsialaa. Petri Koko on muuten tämänvuotinen Musagaalan vuoden studiovelhopalkinnon saaja. Tässä numero 16 Frederik, Villi Tiikeri.

0: Siinä esiintyi Suomen ehkäpä suosituin tanssiorkesteri kautta aikain, nimittäin Souvarit, joiden uusi levytys on Untako vain. Sen sävelsi Reijo Määttä, sanoitti Päivi Jalo ja sovitti yhtyeen hanuristi Marko Jolkkonen ja tällä kertaa sijoitus numero 15. Ja laulaja Lasse Hoikka on nykyään musiikkineuvos eikä syyttä, onhan bändi myynyt yli 1,5 miljoonaa levyä. Samaan ovat yltäneet vain Eppu Normaali sekä Matti ja Teppo. Ja sitten vuorossa uutta musiikkia, nimittäin Kai-yhtyeen singulla Economy Plus pureudutaan nykyajan matkustuskulttuuriin ja irvaillaan sen näennäistä luksusta. Tietysti suomenruotsalaisilla Vöyrin murteilla ja kertosäe on helposti mukana hoidattava. Tiesittekö muuten, että Virgins on suomenruotsalaisen Kai-yhtyeen jäsenten muodostama rockabilly alter ego band? Ja he esiintyvät bändissä hahmoinaan Tommy, Freppa ja Määnin. Ja siinä klassinen rockabilly yhdistyy huumoriin, ruotsinkieliseen Vöyrin murteeseen ja pohjalaiseen arkeen. Mutta tässä on sitä tuttua Kai-yhtyettä kappale nimeltään Economy Plus uutena tulokkaana numero 14.
1: Mr. International, Shackle!

laulaja legenda Meiju Suvas ja kappale Tarpeeksi kohtalo, jonka takaa löytyvät hittinikkarit Kalle Löytönoja, Toivo Helberg ja Anton Ruusunen, joka on tämän kappaleen sanoittajakin. Ja tiimihän on saanut aikaan tarttuva aikuisdisko, joka toimii myös radioaalolla. Tällä kertaa Meijun sijoitus numero 13. Ja Musa-gaalan tämänvuotisiin palkintoihin kuuluu myös Janne Leino kappaleella Lumivalkoiset haaveet, joka oli viime vuoden isoja radiohittejä. Ja laulava apteekkari, monitoimimies Janne on ahkera levyttäjä. Hiljattain valmistui kolmas Love Stories-albumi, mutta Janne tekee myös suomalaisen makuiskevää mukaansa tempaavaa iskelmää musiikkia. Ja tästä löytyy samat tekijät kuin aiemmin kuulusta Souvaretten kappaleista, nimittäin sävellys Reijo Määttä ja sanat Päivi Jalo. Tällä kertaa sovitus ja tuotanto Rami Hänninen. Janne Leino numero 12 tälläkin kertaa on tärkeämpää tunne sydämessä.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat, tässä Janne Leino. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa, Tampere.

Tämä oli Musagaalassa palkittu vuoden diskohitti, jonka valitsivat Tätä Suomi -tanssilistan laatijat. Tommi Soidinmäki tanhuttaa tällä kertaa numero 11. Eli taimokuningas Tommi Soidinmäki menee sujuvasti tyylistä toiseen, ja tuo tanssimaan houkutteleva ralli oli nimeltään Tanhuttaa, joka on kuin jatko-osa 8 vuoden takaisin saunarallille. Ja siinä oli vaikuttaa muun muassa saksalaisesta diskohumpasta, joka toimii aikuisten bailupaikoissa. Ja sitten vuorossa uutta musiikkia Tuure Kilpeläiseltä, Suomalaisiin unelmiin. Ja tämän 56-vuotiaan laulajan lauluntekijäura alkoi jo viime vuosituhannella. Ja kuinka ollakaan, myös Tuure tekee tänä syksynä samannimisen kiertueen, Suomalaisiin unelmiin. Sanoisimmeko, että tämä on melkoisen ovelaa markkinointia. Kappaleen ja kiertueen teemoissa käsitellään suomalaista mielen maisemaa, ja kiertue saapuu marraskuussa Tampereelle. Tässä uusi tuloras numero 10, Tuure Kilpeläinen, Suomalaisiin unelmiin. Anna.

Tango-kuningatar Erika Wigmanin uusi hitti Adam and Steve on kunnianosoitus homoyhteisölle, joka on tukenut hänen uransa. No, hyvä diskobiisi miellyttää toki kaikkia kuuntelijoita, ja suomalaiset eivät tunnetusti juurikaan kuuntele, mitä englanniksi lauletaan. Ei, se menee toista korvasta sisään toista ulos. Ja tuossa tekijätiimissä ovat olleet ruotsalainen Linnea Depi sekä lajin suomalaiset taiteilijat Janne Rintala ja Antti Riihimäki. Ja Adam and Steve tällä kertaa numero 9. Ja sitten vuorossa Aikakone tuoreella hitillään Kosto Mekko, jonka on tehnyt biisintekijä Kristian Maukonen. Hän tuli tunnetuksi aikoinaan muun muassa XL5 ja taikapeliyhtiöiden tuottajana jo 90-luvulla. Ja Kosto Mekko on mukaansa tempavaa aikuisdiskoa tämäkin, ja sehän iskee moni-ikäisten makuun. Tässä siis Aikakone numero 8, Kosto Mekko.

0: auttaa.
1: Sehän oli laulun nimeltään Vähän rahaa, paljon rakkautta, asialla Olli Halonen. Tuo kesähitti kertoi, miten kesä ja kesäloma voi viettää myös aivan kotioloissa, ja sehän on ollut todellisuutta monille, joiden rahat eivät riitä hienoihin lomamatkoihin. Tällä kertaa Olli Halonen numero 7. Ja sitten lähestytäänkin listan niin sanottua kärkikamppailua, nimittäin vuorossa on listan numero 6. Ja siinä kaksi maan suositunta yhtyettä on yhdistänyt voimansa ja taitonsa, ja siitähän syntyi kesän hitti musa. Eli suosittu pop-yhtye Portion Boys ja suosittuin tanssibändi Komiat tekivät yhdessä täsmäiskun kesäisille radioaaloille, ja sanotuspuolella mukana myös listalla usein esiintynyt kultasormi Janne Rintala. Ja vaikka vuoden tanssihittinä musakaalassa palkittu Lululai jäi jo listan ulkopuolelle, Portion Boysin ja Komioiden tahtiin koko Suomi tanssii.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Radio Top 20.
2: Näin on saavuttu jälleen Radio Top 20 listaohjelman loppusuoralle ja listaa on jäljellä vielä 5 kappaleen verran. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Toista kertaa listalla pääsee ääneen Kai, tämä ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta Vöyriltä tuleva Kai, yhtyö on takonut omaperäistä hittimusiikkia jo vuosikaudet, kunnes se Baadabada Bastu räjäytti potin. Ja tämä Gelateria hitti sehän houkuttelee yhä näin syksynkin myötä jäätelökioskille, siis biisi on nimeltään Gelateria, tällä kertaa numero 5.

Suomalainen supertähti Kaija K. lähtee syksyllä 40-vuotisjuhlakiertueelle eli Areena-kiertueelle Tuuleen piirretyt vuodet, joka alkaa lokakuussa Tampereelta. Tässä Janne Rintala ja Tiina Vainikaisen tekemässä Kanarialintukappaleessa siinä on heinäkuinen tunnelma, mutta sehän sopii hienosti Kaija K.lle myös näin syksyn tullen. Tämä oli tällä kertaa numero 4. Ja pronssia ottaa turkulainen Esa Mäkelä alias Ressu Redford, joka tuli hiljattain vanhaan kansaneläkeikään, eli täytti 65 vuotta, mutta työtelijän miehen tahtihan ei hidastu. Kultaa hitti on tehty yhdessä Kultasormi Janne Rintalan kanssa. Ja kuten tiedetään, niin kullan ostajat ovat olleet viime aikana aktiivisesti liikkeellä, mutta tässä laulussa kehotetaan panostamaan omaan kultaan, eli parisuhteeseen. Numero 3, Ressu Redford, kultaa.

Radio Top 20 listan kakkonen tällä kertaa. Bilebändi Kebabissakin tuttu Visa Luttinen, joka tekee nykyään tanssikeikkaa Valoilmiöbändin kanssa. Ja kappale oli Aurinkovoimalla, edelleen ajankohtainen joidenkin päivinä, ja joidenkin tämä saattaa olla tuttu muutaman vuoden takaa, mutta nyt sitten uudelleen sovitutunansa nousi monien radioiden soittoon. Sovitus ja tuotanto on Lauri Hämäläinen. Ja ennen kuin soitetaan lista ykkönen, kerrottakoon pudonneet. Ne ovat Kurre, Uusi päivä nousee taas, Jarkko Ahola, Elämän voima, Pate Mustajärvi, Loput päivät sekä Hannu Palo ja kanava Lauantaina. Ja uusia tulokkaita tuli listalle. Numero 20, Alisa Syrjä, Kesä ja sä. Numero 18, Ilta sekä Ystävä. Numero 14, Kai-yhtyeen Economy Plus. Ja nopeampana uutena tulokkaana Tuure Kilpeläinen, Suomalaisiin unelmiin, suoraan sijalle 10. Ja sitten siihen lista ykköseen. Lista ykkösenä jatkaa tanssipaikkojen suosituin naislaulaja, tangokuningatar Saija Tuupanen, jolle kesähitin Sitten kun sävelsi Jukka Karppinen, tekstin teki Tero Ylisirkka ja sovituksen Erkki Koivisto. Ja me tapaamme jälleen aamulla synttärisankareiden ja merkkipäivien merkeissä. Tänään kuullaan myös erikoisohjelmat Kaiho hetken laulaja kello 18 jälkeen ja Happy Days kello 20 jälkeen. Minä olen Teräväisen Pena ja tässä tulee lista ykkönen, Saija Tuupanen, Sitten kun.

Terve vaan kaikille. Jantu Sinnikki tässä. Kyllähän minä olen sitä ikäluokkaa, jolloin radio oli se asia numero ykkönen, ja eipä se tässä ihan ekassa 100 vuodessa on miksikään muuttunut. Että eiköhän pidetä radiot päällä tänäänkin.

temppelilla, ruotsalaisten tunnuksilla, moni täällä kehumassa käy. Mikä hänne tänne ajaa, miksi ylittää ne

Kaiho hetken laulaja tässä, terve. Sinä kuuntelet Radio Musaa ja Radio Musan taajuudelta kuuluu myös hetken lauluja, eli lauluja ihmisistä siinä hetkessä. Ei muuta kuin otetaan hetkestä kiinni.

0: Hetken, laulaja Kaiho tässä taas, terve. Tuolla katukuvassa, kun soittelee ympäri Suomea, niin siellä törmää kaikenmoisiin juttuihin, usein myös onnettomuuksiin. Tämä seuraava kappale on nimeltään Baarin eteen kaatui mies, soititko lanssin? Katsotaas, mitä siellä tapahtuu.
1: Huhhuh. Siis on tää sun tekemiä biisejä.
2: Oh, kaikki.

0: Jengi jäi ympärille katsomaan. Pitäisikö soittaa lanssi paikalle? Ootteko soittanut?
1: Ja lanssihan sieltä soitettiin paikalle, muistaakseni järjestyksen valvojan toimesta. Tarkalleen en muista, missä kaupungissa tämä oikein oli, mutta seuraava kappale on selkeä johdannainen. Ambulanssi tulee, ei mitään nähtävää.
0: Ambulanssi täältä kaartaa. Ambulanssi sieltä kaarsi paikalle. Täällä ei ole mitään nähtävää, ei mitään nähtävää.
1: Ja sieltä tuli ambulanssi ja pelasti koko tilanteen. Usein kun tuolla yössä soittelee ja siellä kaikenmoista tapahtuu, niin sanoisin, että 97% varmuudella alkoholilla on ollut osuutta asiaan. Yksi keissi jäi vahvasti mieleen muutama vuosi sitten, kun Tampereen keskustorilla yksi jamppa jonkun musiikkitapahtuman yhteydessä kiipesi tämmöiseen valotolppaan 3-4-5 metriä korkeeseen sellaiseen. Siinä meni jonkun aikaa, niin siihen tuli 2 paloautoa ja 3 poliisiautoa. Siellä sitten mä siirsin paikkaa, omaa soittopaikkaani siihen tämän tapahtumakeskiön lähiöön ja selostin sitten koko ajan, mitä siellä tapahtuu. Ja tuosta mukava muisto jäi siitä, kun siellä pari poliisia kävi antamassa setelin käteen ja yksi palomies tuli sitten heittämään kolikoita ja sanoi, että tämä oli hauskin keissi kuule pitkään aikaa, missä hän on ollut hommissa. Hyvä fiilis jäi siitä, että saatiin myös tämä ukkeli sieltä ehjänä ja minä sain hyvää palautetta siitä, että jes, hommat toimii. Katsotaanpas, mitä Radio Musan virallisella musalistalla meille seuraavaksi tarjotaan.

Hei, tässä Teemu Harjukari Taivaanrannan maalarit -orkesterista. Radio on mullekin tärkeä viihdeväline. Radiosta kuulen päivän listahitit ja kollegojen uusimpia tuotoksia.

No niin, moi moi, täällä on Randelinin Kake. Hei, mä halusin muistuttaa, että Radio Musa soittaa hyvää nuorisomusiikkia myös menneiltä vuosilta. Hyvä meininki.

se on Coveron Esko täällä, kun puhuu. Ja aina kun mä ajelen salkkareiden kuvauksesta takas kotiin Tampereelle, niin mä odotan, kunnes mä saan laittaa radiomusan päälle. Sillä sieltä tulee sellaista ohjelmaa, että tuntee olevansa

0: Happy Days radiomusassa taajuudella 100.5 torstaina kello 18 ja sunnuntaina kello 20.
1: Happy Days.
0: Torstai
1: ja sunnuntai.

0: Hello baby.
1: Hello everybody, ladies and gentlemen, boys and girls.
0: Tervetuloa Cruisingille muistojen ja ihokarvoja positiivisesti nostattava musiikin pariin. Tässä ohjelmassa otamme käsittelyyn aina kussakin jaksossa jonkun nostalgisen kappaleen, josta soitamme sen ihan ensimmäisen tai vähemmän tunnetun version, sitten sen tunnetuimman tai meidän mielestä parhaan version sekä suomenkielisen version.
1: Niin, ja voihan se suomenkielinenkin versio olla monelle kuulijalle myös se tunnetuin.
0: Niinpä.
1: Minä olen Aaron.
0: Ja minä olen Santis.
1: Ja tämä on Happy Days.
0: Ja morjesta jälleen. Ottakaapa kuppi kahvia ja hyvä asento. Tästä se lähtee.

0: Ja näin, I can't stop loving you. Ja mitäpä sanoo Aaron tästä?
1: Tähän on aika legendaarinen kappale tämäkin. Biisin kirjoittaja, sävelsi countrylaulaja, lauluntekijä ja muusikko Don Gibson.
0: Mr. Gibson.
1: En tiedä, onko mitään tekemistä. Niin, olikaan se sukua tuolle Orville Gibsonille, siis tälle Gibson-kitaroinnin lujalle. En ole ihan varma.
0: Joo.
1: Tai olisiko Mel Gibsonin se joku? No, se on kyllä Australiasta.
0: Niin, se on vähän siitä, se on vaikea sanoa kyllä, mutta Gibsoni kuin Gibsoni.
1: Joo, hyvä nimihän sekin on. Hän tosiaan teki sen tämän biisin ja julkaisi sen vuonna 1958.
0: Ja sai lempinimen. The Sad Poet.
1: Niin, kyllä.
0: Eli surullinen runoilija. Eli olisiko nyt niin, että hän niinku oli painottanut aika paljon siihen tämmöiseen melankoliaan noita. Ja kun aina sanotaan, että se laulu on soittoon surullista tehty, niin hänen kohdallaan varmaan ainakin laulun sanat meni sitten niin.
1: Niin, ovat kertoneet jo, että hänellä oli paljon biisiä, jotka kertovat yksinäisyydestä ja menetetystä rakkaudesta ja näin poispäin. Roy Orbison piti kovasti Gibsonin biiseistä ja jopa julkaisi yhden levyllisenkin niitä aikoinaan. Mutta tässä oli äänestetty tietenkin sitten Ray Charles. Voisi vähän Ray Charlesista kertoa jotain.
0: Niin, 62 levytti sen ja Ray Charles on toisaalta sitten semmoinen, että hän ei paljon esittelyä kaipaa. Että.
1: No joo, kerrotaan nyt oikea nimi sitten taas, eli Ray Charles Robinson. Sukunimi putosi pois tuosta taiteilijan nimestä sitten jossain vaiheessa. Ja tämä on hänenkin tarinansa aika mielenkiintoinen. Eli Robinsonin perhe muutti Greenvilleen Floridaan Charlesin ollessa vauva. Ja sitten, kun se olakkaan, niin isällä oli 3 muuta perhettä. Ja hän jätti sitten Charlesin äidin, joka sitten joutui kasvattamaan poikansa yksin. Ja sitten Charlesilla oli myöskin veli nimeltään George, joka hukkui sitten jossain vaiheessa ennen Charlesin sokeutumista. Eli tämä Ray Charles oli sokea, sä voit kertoa siitä, niin, miten se tapahtui.
0: Joo, eli Ray Charles sokeutui kokonaan 7-vuotiaana. Ilmeisesti jonkun lapsuusien sairauden takia, mutta hän ei antanut sen häiritä, vaan sävelsi musiikkia silti koko elämässä ajaa sitä varsinaista syytä, minkä takia hän sitten sokeutui, niin sitä ei oikein ole nyt sitten loppupeleissä varmaan tiedetty. Glaukoomaa tai hoitamatonta infektiota on sanottu eräänlaiseksi sitten syyksi siihen, mutta varmuutta siitä ei ole. Ja hän kävi koulua tunnollisesti kuurojen sokeiden koulussa ja oppi siellä säveltämään, soittamaan pianoa, urkuja, klarinettia ja saksofonia, trumpettia. Eli aikamoinen monilahjakkuus.
1: Kyllä. Ja aika traaginen on hänen tarinansa tosiaan jatkuu edelleen. Eli sitten hänen molemmat vanhempansa kuolivat jo hänen kouluaikanaan. No, Ray Charles oli itse niin kahdesti naimisissa ja hänen oli 12 lapsen isä 9 eri naisen kanssa. Tosiaan vipinää pitänyt sitten hänelläkin. Niin. Ja hei, tommonen pitää mainita. Siis Charlesilla oli myöskin suomalainen naisystävä jossain vaiheessa nimeltään Raita Outinen.
0: Näin kävi. Ja sen lisäksi hänellä oli tuntomerkkinä aurinkolasit.
1: Niin, siitä
0: hänet. Ei Raitalla, mutta Reillä.
1: Niin, Reillä oli, joo. Aurinkoraidat, joo.
0: Kyllä.
1: Se oli kyllä tunnus omasta hänelle. Charlesin muita hittejä, jos ajattelee, niin siellä on hitto Road Jack, Would I Say, Mess Around, Georgia on My Mind, I've Got a Woman. Niitä riittää näitä hittejä kyllä aika paljon. Ja.
0: Joo, ja moni ei tiedä sitä, että hän oli 17 vuotta heroini riippuvainen, kunnes sitten lopulta onnistui pääsemään siitä eroon. Ja joku saattaa muistaa hänet myös upeasta suorituksesta The Blues Brothers-elokuvassa, mutta pitäisikö meidän mennä nyt eteenpäin taas musiikin saralla lähes?
1: Niin, meillähän on tässä perinteisesti ollut myöskin tämä suomalainen versio aina kustakin käsiteltävästä kappaleesta. Ja mä valitsin nyt tähän sitten Chrisse Johanssonin Krissa teki nämä suomalaiset sanat tähän kappaleeseen ja kappaleen esitti Lea Laveen ja sanat menee En saa sua mielestäin vuodelta 1986.

0: Ja siinä oli siis en saa sua mielestäin. Mitäpä jäi mieleen?
1: No jäi se mieleen, en saa biisiä mielestäin kovin äkkiä, että ihan Lealavehan on mielestäni erittäin hyvä laulaja kaikin puolin ja tulkitsija. Mutta mennään taas asiassa pikkuisen eteenpäin. On aika monessa jaksossa ollut myöskin Elvis Presleyn versio mukana, niin kuin nyt sitten tässäkin. Ja tosiaan Elvis myöskin tykästyi tähän biisiin. Ja esitti erityisesti sitä livenä tosi paljon 69-77, eli niillä loppu Las Vegas vuosinaan konserteissaan. Ja tästä ei tarvitse ollakaan mitään studioversio olemassa, mutta sä voit kertoa vähän noista vielä lisää tuosta Vegas-hommista ja näistä.
0: Se oli virkamies Yske. Hän esiintyi siellä Las Vegasissa International Hotelin kanssa. Manageri Parker teki rahakkaan sopimuksen sinne 4 viikon konserttisarjaan liittyen. Ja 2 esitystä illassa kuukauden jokaisena päivänä. Ja siellä
1: keikkaa pukka.
0: Siellä oli kutsuvierasta ja useita viihdealan tähtiä. Eli voi sanoa tälle, että siellä jos missä, niin oli paikalla kaikki, jotka jotakin on. Ja musiikki oli sitten vertaansa vailla. Eli 57 loppuun myytää konserttia 4 viikon aikana. Ja Elviksen ensimmäisestä konserttisarjasta tuli Las Vegasin historian menestyneen show, joka rikkoi kaikki edelliset yleisöennätykset.
1: Kyllä. Ja tämä Elviksen versio siis julkaistiin tupla-albumilla From Memphis to Vegas, From Vegas to Memphis 69. Niin, mitäpä siitä?
0: Laitetaan soimaan.
1: Okei. Okay.

Hei radiomusan kuuntelijat. Me istutaan usein tuttujen kanssa iltaan ja kuunnellaan radiomusaa. Siinä voi sitten pitää tietokilpailua tai mitä vaan, kuka tunnistaa biisin ensimmäisenä. Joskus päätettiin, että vaihdetaan kanavaa sitten, kun tulee eka huono biisi. Ei tullut koko yönä muuten. Ja viimeisen putosi siinä viimeistään aamu viiden maissa. Ja mä oon Eki Liikanen tietysti.

0: yksinään. Muista vain, tyttö kultamaalla on. Puhdas multa jalat vie alta sulta. Viekkaat herrat Helsingin. La la la, la la la la la la la. La la la la la la la. La la la la la la la. Oli soittoruokaloita koko tieno tulvillaan. Siellä pelit soi ja italian kieli kai kuivaan.
1: Fantastico, tico,
0: nikotteli lyyli innoissaan. Joka ilta uuteen paikkaan hänet vietiin tanssimaan. Oli kaunotar hän juhlittu ja riitti juhliaa. Joka toinen pyysi kättä, kaikki antoi aravaa. Kuut ja tähdet saat, jos lähdet, paljon hyvää luvattiin. Monin sanoin lyylin kauneutta syvää kuvattiin. Muista vain, tyttö kultamaalla on. Puhdas multa jalat vie alta sulta. Viekkaat herrat Helsingin.
1: La la la, la la la la la la la. La la la la la la la. La la la la la la la.
0: Tuli muodin oikku, alkoi aika minihameiden. Lyyli mekkoaan myös saksi poikki kovin häpeillen. Silloin nähtiin vika levä perän sukupolvien. Lyyli pattijalka on kuin osuus kaupan hevonen. Häipyi tohtorit ja maisterit ja hieno joukko muu. Kauniit lupaukset unohtuivat, käteen lyötiin luu. Ne on herran puheet herkässä, se sillä lailla on. Tuumi lyyli polveen potkaistui ja on nyt onneton. Muista vain, tyttö kultamaalla on. Puhdas kultajalat vie alta kulta viikat herrat.

On se todella hieno, että Irvin Goodman tyylistä musiikkia kuuluu vielä päivittäin, muun muassa Radio Musasta. Ja keisari Irviö lähettää terveisiä kaikille Radio Musan kuuntelijoille.

Hei, tässä Charles Blumman. Radio Musa soittaa Suomen monipuolisinta musiikkia. Kanavaa ei todellakaan tarvitse vaihtaa.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on Radio Musaa.

0: Radio Musa.
1: Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivut osoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

laskeutuu onnen hämynä Turengin metsien ja puun sillassa hopeaisena välkkyvän järven seljän ylle. Ja hiljaisessa suviyössä soi ihana

Terve, Tino Algren tässä. Mielestäni Olavi Virta on Suomen kaikkien aikojen paras mieslaulaja. Hienoa, että Olavi Virtaa voi kuulla joka päivä radiosta, nimittäin Radiomusasta.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 21. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettää Mervi. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Mitäpäs tänään Radio Musassa? Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen monitoimimies ja Manserokin keksijä Heikki Kauppinen seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Arto Grönruusin juttusilla laulaja Pasi Kaunisto. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dean Martinin tarinan 14. osa. Toimittajana Matti Hukari. Amerikan Anssi-ohjelmassa kello 18 jälkeen kuullaan countrya ja amerikaanaa. Toimittajana Anssi Känsälä. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Moi radiomusan kuuntelijat. Olen laulaja lauluntekijä Satu Virta. Musiikkiani voit kuulla radiomusassa ja jos oikein kiinnostut, niin tuotantoni voi tutustua myös somessa. Paras musa löytyy radiomusasta, joten pysythän kuulolla.

0: Tässä Hara Laukkanen
1: ja Ari Hukkanen yhtyeestä Turos Heavy G.
0: Ja aina kun ajelemme täällä päin, toivomme, että meillä olisi auto.

Moi, tässä Koskelon Heikki. Aina kun ajelen näissä maisemissa, kuuntelen, mitä meille soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

No niin, hei parallaan. Tässä Jukka Leisti. Monet radiomusan kuuntelijat ovat huomanneet, että radiomusa soittaa heidän mielimusiikkiaan. Ja sehän on erittäin hieno havainto. Ja ne, jotka eivät edes tienneet sitä olevan olemassa, nyt kannattaa kuunnella radiomusaa. Ja ainoastaan vain siksi, koska se on, ehkä sanoisin, Tampereen ja Pirkanmaan ja ehkä koko puolen Suomen paras radiokanava.